сүйі ырғақ өмірге. Алды мене назарыңыздарға Сулайха Асанбай қызын атқарылысындақы «Ақ сүйім сізге арнаймын» деген ұрды өлдесті қатарысын абыз. «Ақ сүйім сізге арнаймын».

0: бай алып жанымындай деді. Чынында таң қалтырды. Айрықша балет бейімінен ұлыттық бейден біргелешусі долан, санамдың кебірі би қадамдарын қамтыған. Мұқам музыкасы балет бейімінен чоғы бір түрде оқшы болған тасыр алып келді. Абдан жақшы жүрліштіріліп тұр. Балет менен мұқамдан тұрған екі түрді көркі мүнердің кемелді жүрлішісін ішке ашыру үшін негізгі жаратмандық тобы 3 жылда Шинжаңдың жер жерлеріне көп жолы барып, ел арасындағы мұқам көркі мүнерчілерін зияраттап, ноталарды ел арасындағы би материалдарын чоғылтты. Ошонменен бірге Шинжаңдың жергілікті адабият көркі мүнері адис теріменен бірлесіп бүт барышта астайдыл қатысып, Шанхай менен Шинжаңдың адабият көркі мүнер қызматкерлерінен жаратмандық жүрек қанын ұйытты. Шанхай балет би үйірмесінің басшысы Чи Пингпин мындай деді. Балеттен асыл көркім, қоғыз бейнелі ыңғайы бар. Біздің Шинжаң бейінен салапатына аптан шай кешет. Төрт бөлік арқылы азырғы Шинжаң елінің тұрмышын көрсетіп бердік. Біз мұндан кейін жүнгоның жүрілгілі маданиятын өзібістің аңгемебісті алып, Четелде жұңғы аңгемесін жақшы баяндап, бүт дүйненің біздің ұшырдағы Шинжаңдың тегі қандай екенін, біздің ұшырдағы мұқамыбыздың қандай тартымдылығы бар екенін көрісіне мүмкіндік жаратамыз.
1: Еме ұшқай жаңлықтардан ұғасыздары. 7 айдың 18 күні Үрімчіден бүгірге барып келуші ауа жолы дене сачылды. Тенжін ауа жолы шеріктегі ұшуыны жүргісіп, ар күні бір кез ұшақ қаттайды. Шинжаңдың 29 елдік ауа жолы ташымал ұшақ шайы қатары бүгір ұшақ шайында 6 айда қатты ұшытылған. Қашқары, Құлжа, Үрімчіге тіке ұшуы ауа жолы дене сачылып, Шинжаңдың өзекті шаар тегерегін ашташтырған ауа жолы қаттамындағы өксіктікті торықтады.
0: Бұйыл 1 айдан 6 айға чейін Бұрыл Тоқой оданынан балық қармау жалпы мөлшері 2952 тоннаға жеткен. Мамлекет бойынша 10 чоң ішкі құрғақтық татты су көлінің бір қатары. Үліңгір көлінде 23 түрді өзгіше мұздақ су балық түрі жашайды. 7 айдан бері саз көк баш балығын қармауының алтын мезгіліне кірді.
1: 7 айдың 18 күні 2026 Шинжаң тұңғыш кезекті жүнгоның бат шуыды атындағы жалпы жылдыстар ұлақ тарту жаршы Урушат оданының Манас бақчасы ат байге майданында басталды. Бүт райондың 11 өкілдер командасы 147 чавандыз кескін таймашқа түшеді.
0: Үрімчі шарының толықсыз орты оқу денгелсін осының номер 7-7 айдың 22 күні саат 14-те жарайланады. 7 айдың 23 күні саат 18-де бірінші түркімдік адаттағы толық орта мектептерге қабылдау нәтижесін торда тексеріп көру системасы ашылады. Бірінші түркімдік адаттағы толық орта мектепке қабылданбай қалған сынау берушілер екінші түркімдік, үшінші түркімдік адаттағы толық орта мектепке қабылдау мәліметіне уланды көңіл бұрса болады. Еме бүт Шинжаңда 16 шардың ауа райына мәлімет береміз. Үрімчіде күн ашық болады. Абаның температурасы 26-дан 38 Цельсий градусқа чейін ысық болып, түштіктен 3 балл жел жүреді. Алтайда аз мөлшерде жаан жайды. Абаның температурасы 18-ден 33 Цельсий градусқа чейін ысық болып, шығыс түндіктен 3 балл жел жүреді. Чөйчөктө күн ала бұлттанып артынан ашылады. Абаның температурасы 26-дан 40 Цельсий градусқа чейін ысық болып, шығыс түндіктен 3 балл жел жүреді. Құлжада күн ашық болып артынан ала бұлттанады. Абаның температурасы 25-тен 40 Цельсий градусқа чейін ысық болып, шығыстан 3 балл жел жүреді. Борталада аз мөлшерде жаан жауып артынан ашылады. Абаның температурасы 24-тен 39 Цельсий градусқа чейін ысық болып, батыстан 3 балл жел жүреді. Қарамайда күн ала бұлттанады. Абаның температурасы 26-дан 42 Цельсий градусқа чейін ысық болып, батыс түндіктен 3 балл жел жүреді. Көйтінде күн ашық болады. Абаның температурасы 22-ден 39 Цельсий градусқа чейін ысық болып, батыс түштіктен 3 балл жел жүреді. Шехансада күн ашық болады. Абаның температурасы 26-дан 42 Цельсий градусқа чейін ысық болып, түштіктен 3 балл жел жүреді. Санжыда күн ашық болады. Абаның температурасы 26-дан 41 Цельсий градусқа чейін ысық болып, батыс түштіктен 3 балл жел жүреді. Қомылда күн ала бұлттанып артынан ашылады. Абаның температурасы 25-тен 38 Цельсий градусқа чейін ысық болып, түндіктен 3-4 балы шамал шығады, артынан 3 балға өзгереді. Тұрпанда күн ашық болады. Абаның температурасы 33-тен 45 Цельсий градусқа чейін ысық болып, түндіктен 3-4 балы шамал шығады. Корлада күн ачык болот. Абанын температурасы 27-39 градус.

Сүйіктүү қармандар, обон жан шамағы, сезім шолғасы, еме әкбір қақырманлық қарғысындағы ішенем саға деген ұйғырша елдігірға құлақ түшеңіздір.

Өптерінен артерия ботқосым алғатуы қан тамырдың серпілгіштігі төменді, жоғыры қан басым сияқтулар бар. Мисалы, диабет орысу айланасындағы кіші қан тамырлардың айланысы жақшы бол бостықтың ақыбеті. Ұзым мөнет қан айланысы жақшы бол босы төмендігі ашық белгілер көріледі. Бірінші, бұт қолдарымызды ұйышу оры. Егер ұзын отырғанда бұт же бұт манжылары күйіші орыйды. Жол жүргенде жоңсан ширақ же құйрық орыйды. Есалғаннан кейін оры жоғылады. Бұт қол температурасы дененің башқа бөліктерінің температурасынан төмен болады. Екінші, қан басымы төмен болу. Үшінші, жаравозы айғысы ақырын болып теріге пегмент толтырышады. Төртінші, шалдыру, мұздақ тертігу, өңі сарғару, сиді газ болу. Айрықша қимылдан кейін орылышу. 5. Құрсақ көбі, тавиті тартпо, баш айлану, жүрек салу, көп түш көрі, ұйқысыздық сияқты мәселелер көріледі. Қан айлану жөндемін жақшылауының ең жөнекі арқасы әрекет қылу. Әрекет қылғанда жүректің жерілу сан сайын күшті болып шығарған қан мөлшері көбейеді. Ошоныменен бірге бұлшыңдардың қысырулығы венадағы қандардың қайтусына жәрдем беріп, бүттінедегі қан айлануны өнімді ілгері сүреді. Төмендегі 5 әрекетті ұсынамыз. Айрықша ұзын отыра тұрған же қат әрекет қылуға болбай тұрған кісілер тобына шай келеді. 1. Белін созу. Белін созғанда адам денесінің көкірек бостығы мүшелері жүрек өпкені қысып, жүректің толық әрекет қылуына пайдалы болған сайын көп қышқыл текменен арғайсыл тикан мүшелерін қамдайды. Ошоныменен бірге жоғарғы дене әрекеттенген сайын көп қышқыл текті чоң қан миыны қамдап кішіні сергек рахат сезіндіреді. Арғасы денені мүмкіндіктің барынша еркін қармау. Бұт қолын түз созу. Бүт денедегі бұлшықтар күшейе керек. Созғанда мүмкіндіктің барынша тынық алу. Ес алғанда бүт денедегі бұлшықтарды бош қоя беріп, мүмкіндіктің барынша тынық алуысы керек. Әрекет өте күшті, өте алсыз болып кетсе болмайды. Айрықша тегінделе бел омыртқа аралық тақсасы бөл тойып шығу орысы бар кішілер ұзын отырғандан кейін күтусіз белін созып, бел омыртқасын артына басса нерп тамыры же ору өзгеріші бар болған тикандарды дөйліктіріп орап алын орылаштырып жібереді. 2. Жамбаш бұтты жеңіл ұру. Бұларға жамбаш бұттағы қан жел айланы жолдарының жүйіндерін дөйліктіріп қан айланысын ілгері сүреді. Арғасы, ордында тұрып, екі қолыңыз менен жамбашыңыздан ширағыңызға чейін ақырын жеңіл ұрыңыз. Ар жолында бол жол менен 5 минут. Денедегі бір бөлігі орын азырақ, ысығанда әрекет өлчемді болған болады. 3. Құрсақ менен тынық алу. Құрсақ менен тынық алу терең қатмардағы лимфа құрылмасын дөйліктіріп, дене тікандары жана қандағы азықтық заттар жана метаболизм керексіз заттарының жөткөлішін ілгері сүреді. Арғасы, мұрында тынық алып, құрсақ бөлігінің көп шыққанын, көкірегінің қимылдабағанын сезіну. Ауыз менен тынық алғанда құрсақ бөлігі табиғи абалда ішіне жиылу. Әр күні 2-3 жолы, әр жолында 5 минут машық қылу керек. Бұшық үйренгеннен кейін жол жүргенде имаратқа шыққанда қолдануға болады. 4. Тізеленіп отыру. Тізеленіп отырғанда бұт бұлшықтарын созып бұттағы қан айлануын ілгері сүруге болады. Тізеленіп отырудан мұрда томуғы қатуырақ же бұт манжыларының тарамыш оңой тартышып қала тұрған кісілер алдыменен томуқ муынын әрекеттендіруісі керек. Тізеленіп отыру уақыты өте ұзын болып кетпестігі, 5 минут ішінде тізгінді өсі керек. Төменкі мүше венасы ере беру кеңею, артерия қату же тізе муыны жайсызданғандар бұл әрекеттен сақтануысы керек. 5. Алақанды уқалу. Алақанда көптеген мұйықшалар бар. Алақанын ылайықты уқалу тарамыштарды бошотып, тамырларды шыдырлаштырып, желді әрекеттендіріп, қанды жандандырып, ансайын ілгерілеген абалда бүт денедегі қан жана қуаттың айланусын дөйліктіруге пайдалы. Арғасы, екі қолын біргелештіріп, екі шықанақ муының бошытқа шығарып, он манжаның үшін алды жаққа қаратып, екі қолын тез уқалу. 1 минут уландыру же 100 жолы уланду уқалу керек.

сүйіктүү көрмандар, обон жан шабады, сезім шолғасы, еме әкбір қақырманлық қарғысындағы ішенем саға деген ұйғырша елдігірға құлақ түшеңіздір.

0: Иммында білдірді. Тайланд бір жүнгі саясатын бекем атқарады. Жүнгі менен жоғары қатмардақылар қарымға тосын тығыздастырып, экономика, сода сияқты салардағы қызматтастықты ілгері сүріп, шығыс түстік Азия елдері ынтымағы жүнгі сияқты көп жақ қандырғасындағы қарымға то көмектестікті күшетіп, район жана дүйнө тыныштығы тұрақтылығы гүлденісін ортақ ілгері сүруін қалайды. Маектен кейін екі мемлекеттің зүңлілері сода, альтерва сияқты салалардағы көп түрді қызматтастық жөтеріне қол қоюға ортақ күбе болды. Ужынлоң жоғырдағы ғимылдарға қатышты. Исапар мезгілінде тараптар Жунхайл Республикасы өкіметі жана Тайланд патшалығы өкіметінің гүлденген Жунго Тайланд тағдырдаш ортоқ толқысына беттену жөніндегі бірікме бүлдіруін ортоқ жариялады.
1: Мамлекеттік ел құрылтай тұрықты комитетінің басшысы Жаулыжи 7-ші айдың 20-ші күні түсте мұрда Бейжінде Тайланд зүңлісі Ану Тингменен жолығушты. Жаулыжи мындай білдірді. Екі мамлекет жетекшілерінің стратегиялы жетекшілігінде Жунго менен Тайландтың байланыш тарихтағы ең жақсы мезгілде тұруыда. Алдыңғы аптада төраға Ши Цзиньпин Шанхайда өзіңіз менен жолығушып, Жунго-Тайланд байланышының оғыбеттер жақсы қуыз картинасын сызып бердіңер. Жунго жақ Тайланд жақ менен жоғы екі мамлекет жетекшілерінің зарылы ортақ танымын зөлештіріп, закон шығару аппараттары қарымға тосын күшетіп, закон шығару көзімілді тәжірбе алмаштыру өзара өрнек алуын тереңдетіп, Жунго-Тайланд тағдырлаш ортақ толқу құрылышының терең шынығы жүрісін түртмектеп, екі мамлекет еліне ансайын жақсы бақыт жаратуын қалайды. Ану Тинг мындай білдірді. Тайланд Жунго өзара урматташып, өзара шенішкен жақсы достордон. Ел достығы терең. Тайланд жақ бір Жунго принципін бекем сақтайды. Жунго жақ менен өзара пайда жеткіру қызматташтығын күшетіп, Тайланд Жунго байланышында оғыбеттер көп табылғаларды қолға келтіруін түртмектен үміт қылады. Ошол күні түсте мұрда Тайланд зүңлісі Ану Тинг Тиананмен аянтына барып, ел батырлары естелік мұнарына гүл шамғарақ қойды.
0: Гоуя маалымат ишканасы бүгүн маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрдү. Өнөр жай жана маалыматташтыруу министрлигинин байланыштуу жооптуулары мыналарды тааныштырды. Быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздеги көлөмдөн жогору өнөр жайдын кошулманар кошуш мезгилдегиден 5.4% артып, жаңылык жаратуу табылгасы сызыл оргуп чыгып, чарбанын курулмасы үздүксүз жакшыланып, өнөр жай экономикасы 15-5 жылдагы жакшы башталууну ишке ашырды. Быйыл алдыңғы жарым жылда саланың жүргізілісі тұрықтылықты алға ілгерледі. 41 өнер жай чоң түріндегі саланың ішінде 32-сі тұрықты артуын сақтап, электрон, автоуна сияқты салалардың өнер жай экономикасының артусына болған салымы 5-3-тен ашып, түйінді райондордағы түйінді салалардың алға сүресі күштеніп, өнер жайдың экономиканың артусын түртмектегі болған салымы 35%-дан ашқан. Чарбада жаңлық жарату жөндемі үздіксіз күшеді. Квант есептеу машинасының мұрдағы тіві Джоу-Жаң 4-ші номері фотон малыма техникасындағы дүйнө рекордын жаңылап, жер шарындағы алғашқы салу ыңғайындағы ми компьютер жалғы озу дарылу жабдусы базарға салыну тастығына ие болды. Сияр 450 жоғары ылдамдықтағы доңчы группасы бүткіл пойызды сынақылу толымдуу болды. Адамсымал машинадан дайын түшім түрі 400-ден ашуынға жетіп жер шарының жарым санынан ашып, биологиялық жасаушылы көлемі уланды зорайып, жалпы өндіріш нарқы болжолыменен 1 000 000 000 000 юан болды. Мұндан бөлек бұйыл өткен жарым жылда шарба сапатын жоғырлатып даражасын өстіру арымы бачымдады. Жалпы 56 000-ден ашуын негіз даражалу, 9 000-ден ашуын алдыңқы даражалу, 500-ден ашуын мықты даражалу ақыл жөнемді зауыттар құрылып өтіп, 15 жол баштау даражалу ақыл жөнемді зауыт жетіштірілді. Өнер жай саласында көміртекті төмендету, бұлғанын азайту, жашылықты кеңіртуіні тереңде жылыстатып, мамлекет қатмарындағы жашыл зауыттың өндіріш нарқының жасаушылық жалпы өндіріш нарқында елеген салыстырмасы 22%-ға жетті.
1: 2026 дүйнөлүк жасанды акыл жөнөм жыйналышы бүгүн түштөн кийин Шанхайда көшөгөсүн жапты. 4 күн өткөн жыйналышта мол табылгалар колго келтирилди. Жыйналышка катышкан сыйлуу коноктор Жунго менен кызматташууну тереңдетип, илим техниканын ар кайсы мамлекеттердин өнүгүүсүнө оңойбеттер жакшы жөнөм ыйгаруусуна өбөлгө түзүүн күтөрүн билдиришти. Бул жолку жыйналышка мамлекетчи сыртынан жалпы 1568 жогору даражалуу адыс катышууга электирилди. Көргөзмө түшүмдөрүнүн жалпы саны 4486.
0: Дүйнөлүк жасанды акыл жөнөм жыйналышына окшош мындай эл аралык алмаштыруу өрүшүнүн маңызы абдан зор. Жунгонун акылдуу айыл чарба акыл жөнөмдү жасоочулук. Ошондой эле башка нактылуу чарбаларда жасанды акыл жөндөмдү орун алдырып ишинен өткөрүүсүн үйрөнүүнү аябай үмүт кылабыз.
1: Лесото учурда жасанды акыл жөндөмдүн орун алып колдонуунун алгачкы баскычында турат. Жунгонун программасы ачып жиберилген жасанды акыл жөндөм жумшак деталы менен асыгатмас ачкычтуу тутка. Биз мындан зор үмүт күтөбүз. Жунгонун ар кайсы мамлекеттердин илгерилөөсүн жөлөгөн бул иш чаралар бизди абдан чабыттандырды. Ошону менен катар жыйналыш мезгилинде дагы бир катар орчундуу табылгалар жарыяланды. Бир тордо бирдей бүтүрүү, өтүнч берген заматта баарланып алуу, жаңылык жаратуу тибиндеги керканатай тур акча мамиле колдоо тейлөө стратегиялык кызматташтыгы башталып, 1 180 000 000 000 юандык жаңылык жаратуучу керканалар максаттуу ишенимдүү насыя колдоо сомма чегин орундаштырды.
0: Ар бир табылгадан жүнгөнүн асыл сапатуу орночо калдыруу долбоорун көрүүгө болот. Кызматташуу өнөктөшүн издеп жатабыз. Жүнгө техникасын жеринен түзөлүштүрүү ар түрдүү асыгатма көрүнүштөрүнө сөнүп чыгган техникаларды жер шарындагы ар кайсы жерлерге жеткирип жатабыз.
1: Мындан башка ушул кезектүү жыйналышка имал саны жана формасы